Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Послание на свети апостол Павла до Филипени. Павел и Тимотей, раби Исус Христови, до всички в Христа и Исуса светии, които се намират в Филипи, с епископи и дякони. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас, като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви, именно за вашето участие в благовестието от първия ден дори до сега, като съм уверен в това, че Той, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исуса Христа, както е и право да мисля това за всинца ви, защото ви имам на сърце, и кога съм в окови, и кога защищавам и утвърждавам благовестието, понеже всички вие ми сте съучастници в благодатта. Бог ми е свидетел колко много обичам всинца ви и с любовта и Исус Христова. И моля се, щото вашата любов все повече и повече да изобилва чрез познание и разбиране на всичко, за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов, изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Иисуса Христа за слава и похвала Божия. Желая, братя, да знаете, че тия неща, които ми се случиха, спомогнаха за по-голям успех на благовестието, тъй че моите в Христа окови станаха известни на цялата претория и на всички други, и повечето от братята на Господа, насърчени от моите окови, почнаха по-смело, без страх да проповядват Словото Божие. Някои наистина от завист и обич към препирня проповядват Христа, а други от добро разположение. Едните от желание да се препират проповядват Христа нечисто, като мислят, че увеличават тежината на оковите ми. Другите пък проповядват от любов, като знаят, че аз съм поставен да защищавам благовестието. Но що от това? Както и да бъде, било престорено, било искрено, Христос се проповядва. Затова се радвам и ще се радвам, защото зная, че това ще ми послужи за спасение с вашата молитва и чрез съдействие на Духа и Исус Христов, според както очаквам с нетърпение и се надявам, че в нищо не ще се посрамя, но при всяко дразновение, както винаги, и сега ще се възвеличи Христос в тялото ми, било чрез живот, било чрез смърт. Защото за мен животът е Христос, а смъртта – придобивка. Ако ли живеенето ми в плът принася плод на делото, то кое да предпочита не зная. Обладават ме и двете. Желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро. Но да оставам в плътта е потребно за вас. И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата. Да похвалата ви в Христа и Исуса да се умножава чрез мене, кога дойда повторно при вас. Само живейте достойно за Христовото благовестие, да дойда ли и ви видя, или отсъствувам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра. И не се стряскайте в нищо от противниците, това е тям доказателство за погибел, а вам за спасение. И това е от Бога. Защото вам е даровано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Като се подвизавате със същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате за мене. И тъй, ако има някоя отеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми, имайте едни мисли, като имате една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смиренномъдрие смятайте един други го за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите, понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос, който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу, но понизи себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци, и по вид се оказа като човек. Смири себе си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог го високо въздигна и му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно. И всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Тъй щото, възлюбени мои, както винаги сте послушни, не само в мое присъствие, но много повече сега, когато отсъствувам, със страх и трепет вършете вашето спасение, защото Бог е, който ви прави и да искате и да действувате според благата му воля. Всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чеда Божии посред опърничав и развратен род, посред който сияете като светила в света, имайки в себе си словото на живота, за моя похвала в деня Христов, че не напразно тичах и не напразно се трудих. Но ако и да се жертвувам за жертвата и за служението на вярата ви, аз се радвам и се радвам в синца ви. Тъй също и вие се радвайте и ме се радвайте. А надявам се в Господа Иисуса наскоро да пратя при вас Тимотея, да и аз, като узная как сте, да се утеша духом. Понеже нямам никого равно усърден, който толкова искрено да се грижи за вас, защото всички търсят своето, а не и Исус Христовото. А неговата опитност вие знаете. Той, като син към баща, заедно с мене слугува при благовествуването. Него прочее, надявам се да изпратя веднага, що му зная какво ще стане с мене. И уверен съм в Господа, че и сам скоро ще дойда при вас. Счетох обаче за нужно да изпратя при вас брата Епафродита, мой сътрудник и съратник, а ваш пратеник и услужник в нуждите ми. Понеже той купнееше да види в синце ви и дълбоко скърбеше, задето сте чули, че беше болен. Защото той боледува до умиране, но Бог го помилува, и не само него, но и мене, за да ми се не прибави скръб върху скръб. Поради това изпратих го по-скоро, та като го видите пак да се зарадвате и аз да бъда по-малко наскърбен. Приемете го прочее в Господа с всяка радост и такива имайте на почет, понеже за Христовото дело той беше почти на умиране, като презря живота си, за да допълни недостига на вашето към мене служение. Прочее, брати мои, радвайте се в Господа. Едно и също да ви пиша за мене не е тежко, а за вас то е назидателно. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобрязване. Защото истинското обрязване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа и Исуса, и не на плътта се уповаваме, макар че аз мога да се уповавам и на плътта. Ако някой друг мисли да се уповава на плътта, то още повече аз. Обрязаният в осмия ден, от Израилев род, от Вениаминово коляно, евреин от евреите, по закон фарисеин, по ревност гонител на Божията църква, по правдата на закона непорочен. Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа счетох го за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването Христа и Исуса, моя Господ, заради когото от всичко се отрекох и всичко считам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра в Христа, си реч праведност от Бога чрез вяра, за да познае Него и силата на възкресението Му и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му, та дано някак достигна възкресението на мъртвите. Казвам тъй не защото вече достигнах или че се усъвършенствувах, но се стремя дано постигна това, за което бях застигнат от Христа и Исуса. Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това, но едно само правя. Като забравям, що е зад мене и като силно се стремя към това, що е пред мене, тичам към целта, към наградата на горното от Бога призвание в Христа и Исуса. Които прочее сме съвършени, това да мислим. Ако ли за нещо инак мислите, Бог и Него ще ви разкрие. Но по това, до което достигнахме, нека бъдем единомислени и да следваме същото правило. Подражавайте, брате, на мене и гледайте уния, които постъпват по образец, какъвто имате в нас. Понеже мнозина, за които ви съм често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов. Техният край е погибел, техният Бог коремът, а славата в срама им. Те мислят за земното. а нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, Господа нашего и Иисуса Христа, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, с силата, чрез която Той може и да покорява на себе си всичко. И тъй, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени. Моля Еводия, моля и Синтихия да имат единомислие в Господа. Помоля и тебе, искрени сътруднику, помагай тям, които се подвизаваха в благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми сътрудници, чието имена са в книгата на живота. Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби. И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа и Исуса. Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, и Бог на мира ще бъде с вас. Аз твърде много се зарадвах в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене. Вие и попреди се грижихте за мене, ала нямахте сгодно време. Казвам това не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам. Знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие. Научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда, и глада да търпя, и в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Иисуса Христа, който ме укрепява. При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб. А знаете и вие, филипини, че в начало на благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито една църква, която да ми даде или от която да приема нещо, освен вас еднички. Защото и в Солун, и веднъж и дваж ми пращахте за нуждите ми. Казвам това, не че искам да ми давате, но търся плода, който се умножава във ваша полза. Получих всичко и имам излишно. Преизпълних се с блага, като приех пратени от вас по Епафродита дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу. Бог мой, по своето богатство да запълни всяка ваша нужда, за слава чрез Христа и Исуса. А на Бога нашия Отец, слава во веки веков. Амин. Поздравете всеки светия в Христа и Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене. Поздравяват ви всички светии, а особено, които са от Кесаревия дом. Благодатта на Господа нашего и Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Слушахте послание на светия апостол Павла до Филипини. Послание на светия апостол Павла до Колосени. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия и брат Тимотей, до светите и верни в Христа и Иисуса братя в Колоса. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего и Иисуса Христа, молейки се винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христа и Иисуса и за любовта ви към всички светии, при надеждата на отреденото вам на небесата, за което попреди чухте от истинското слово на благовестието, що пребъдва у вас, както и в цял свят, и при нас е плод и расте, както и между вас, от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат, както се и научихте от Епафраса, нашия възлюбен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас, и ни извести за вашата чрез духа любов. Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята му във всяка премъдрост и духовно разбиране, та да постъпвате достойно за Бога, като му угождавате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога, като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост. Като благодарите на Бога и Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината, избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения си син, в когото имаме изкупление чрез кръвта му и прошка на греховете, и който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар. Понеже чрез него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо, било престоли, било господства, било началства, било власти. Всичко чрез него и за него е създадено. Той е по-напред от всичко и всичко чрез него се държи. И той е глава на тялото, сиреч на църквата. Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство, понеже в него благоволи Отец да обитава всичката пълнота и чрез него да примири със себе си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез него с кръвта на кръста му. И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и негови врагове поради разположение към лоши дела, сега ви примири в тялото на неговата плът, чрез смъртта му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред себе си. Ако само пребъдвате във вярата твърди и непоколебими и бъдете непоклатни в надеждата на проповядваното на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител. Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата, на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня Словото Божие. Тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите му, на които Бог пожела да покаже какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата е във вас. Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа и Исуса. Затова се и труди и подвизавам по Неговата сила, която мощно действа в мене. Желая да знаете в каква голяма борба съм заради вас и заради ония, които са в Лаодикия и в Иерапол, и заради всички, които не са ме видели лично, за да се утешат сърцата им, да са единени с любов за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. А това казвам, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи. Защото ако и да отсъствам тялом, но духом съм с вас, като се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа. Поради това, както приехте Господа Иисуса Христа, тъй и ходете по Него, вкоренени и утвърдени в Него и укрепени в вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност. Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа. Понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството, и вие сте пълни чрез Него, който е глава на всяко началство и власт. В Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта чрез обрязването Христово, като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове. А това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста. Като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях. И тъй, никой да ви не осъжда за ядене или пиене, или за някой празник или новомесечие, или събота. Това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос. Никой преднамерено да ви не прелъстява със смирено мъдрие и служене на ангелите, като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум и не се придържа главата, Христа, от когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с растене по Бога. И тъй, ако вие с Христа умряхте за стихиите световни, то защо като живеещи в света допускате да ви налагат постановления? Не се докосвай, не вкусвай, не пипай. Които всички, от употребяване подлежат на разрушение, според човешки заповеди и учения. Тия постановления имат само вид на мъдрост, в своеволно благочестие, в смирено мъдрие и в пренебрежение на тялото, без някак да се грижат за насищане плътта. И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте и вашият живот е скрит с Христа в Бога. А кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И тъй, умъртвете земните си членове, сиреч пороците, блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение. Заради тия пороци Божият гняв иде върху синовете на непослушанието, сред които и вие някогаш се движехте, когато живеехте в тия пороци. А сега и вие отхвърлете от себе си всичко – гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си. Не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието по образа на своя Създател. Дето няма ни елин, ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, всичко и във всичко е Христос. И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение. Като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване, както Христос ви прости, така и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството, и мир Божий да цари в сърцата ви. Към Него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете. Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост. Учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си. И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Иисуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа. Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом. Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите по плът господари. Слугувайте им не само за очи, като човекоугодници, а просто сърдечно, като се боите от Бога. И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци, знаейки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите. А който върши неправда, ще получи според неправдата си. Лицеприятие няма. Вие, господарите, отдавайте на робите си справедливото и дължимото, като знаете, че и вие имате господар на небесата. Постоянствувайте в молитвата, като бодрствате в нея с благодарност. Молете се също и за нас, за да ни отвори Бог врата на Словото, да разгласим Христовата тайна, заради която са ми в окови, да я открия, както ми подобава да говоря. С външните се отнасяйте благоразумно, като скъпите времето. Словото ви да бъде винаги с приятност, с сол подправено, за да знаете как трябва да отговаряте всеки му. Колкото за мене, всичко ще ви съобщи Тихик, възлюбеният брат и верен служител и сътрудник в Господа, когато тъкмо за това изпратих при вас, за да узнае как сте и да утеши сърцата ви, заедно с Онисима, верния и възлюбен наш брат, който е от вас. Те ще ви разкажат за всичко, що става тука. Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене, и Марко, племенникът на Варнава, за когото получихте заповед, ако дойде при вас, приемете го. Също и Иисус, наричан Юст. Те са от обрязаните и са едничките сътрудници за Царството Божие, които ми бяха отеха. Поздравява ви вашеницът Епафраз, Иисус Христов раб, който винаги се подвизава за вас в молитвите, за да пребъдете съвършени и изпълнени с всяка воля Божия. Свидетелствувам за Него, че Той има голяма ревност и грижа за вас и за ония, които са в Лаодикия и Иерапол. Поздравява ви Лука, многообичният лекар и Димас. Поздравете братята в Лаодикия, също и Нимфана и домашната му църква. След като се прочете това послание у вас, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква, а онова из Лаодикия да прочетете и вие. Кажете на Архипа: гледай да изпълняваш службата, що си приел в Господа. Саморъчен поздрав от мене, Павла. Помнете оковите ми. Благодатта да бъде с всички вас. Амин. Слушахте послание на св. Апостол Павла до Колосени.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас първи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Послание на Свети апостол Павла до Филипени. Павел и Тимотей, раби Исус Христови, до всички в Христа и Исуса светии, които се намират в Филипи, с епископи и дякони. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Благодаря на моя Бог, колчим си спомня за вас, като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви, именно за вашето участие в благовестието от първия ден дори до сега, като съм уверен в това, че Той, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исуса Христа, както е и право да мисля това за всинца ви, защото ви имам на сърце, и кога съм в окови, и кога защищавам и утвърждавам благовестието, понеже всички вие ми сте съучастници в благодатта. Бог ми е свидетел колко много обичам всинца ви с любовта и Исус Христова. И моля се, щото вашата любов все повече и повече да изобилва чрез познание и разбиране на всичко, за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов, изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Иисуса Христа за слава и похвала Божия. Желая, братя, да знаете, че тия неща, които ми се случиха, спомогнаха за по-голям успех на благовестието, тъй че моите в Христа окови станаха известни на цялата претория и на всички други. И повечето от братята на Господа, насърчени от моите окови, почнаха по-смело, без страх да проповядват Словото Божие. Някои наистина от завист и обич към препирня проповядват Христа, а други от добро разположение. Едните от желание да се препират проповядват Христа нечисто, като мислят, че увеличават тежината на оковите ми. Другите пък проповядват от любов, като знаят, че аз съм поставен да защищавам благовестието. Но що от това? Както и да бъде, било престорено, било искрено, Христос се проповядва. Затова се радвам и ще се радвам, защото зная, че това ще ми послужи за спасение с вашата молитва и чрез съдействие на Духа Иисус Христов, според както очаквам с нетърпение и се надявам, че в нищо не ще се посрамя, но при всяко дразновение, както винаги, и сега ще се възвеличи Христос в тялото ми, било чрез живот, било чрез смърт. Защото за мен животът е Христос, а смъртта – придобивка. Ако ли живеенето ми в плът принася плод на делото, то кое да предпочита не зная. Обладават ме и двете. Желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро. Но да оставам в плътта е потребно за вас. И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата. Да похвалата ви в Христа и Исуса да се умножава чрез мене, кога дойда повторно при вас. Само живейте достойно за Христовото благовестие, да дойда ли и ви видя, или отсъствувам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра. И не се стряскайте в нищо от противниците, това е тям доказателство за погибел, а вам за спасение. И това е от Бога. Защото вам е даровано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Като се подвизавате със същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате за мене. И тъй, ако има някоя утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми. Имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени. Нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смиренномъдрие смятайте един други го за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите, понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос, който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу, но понизи себе си, като прие образ на раб, и се уподоби на човеци, и по вид се оказа като човек. Смири себе си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръсна. Затова и Бог го високо въздигна и му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно. И всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Тъй щото, възлюбени мои, както винаги сте послушни, не само в мое присъствие, но много повече сега, когато отсъствувам, със страх и трепет вършете вашето спасение, защото Бог е, който ви прави и да искате и да действувате според благата му воля. Всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чеда Божии посред опърничав и развратен род, посред който сияете като светила в света, имайки в себе си словото на живота, за моя похвала в деня Христов, че не напразно тичах и не напразно се трудих. Но ако и да се жертвувам за жертвата и за служението на вярата ви, аз се радвам и се радвам в синца ви. Тъй също и вие се радвайте и ме се радвайте. А надявам се в Господа Иисуса наскоро да пратя при вас Тимотея, тъй аз, като узная как сте, да се утеша духом. Понеже нямам никого равно усърден, който толкова искрено да се грижи за вас, защото всички търсят своето, а не Иисус Христовото. А неговата опитност вие знаете. Той, като син към баща, заедно с мене слугува при благовествуването. Него прочее надявам се да изпратя веднага, що му зная какво ще стане с мене. И уверен съм в Господа, че и сам скоро ще дойда при вас. Счетох обаче за нужно да изпратя при вас брата Епафродита, мой сътрудник и съратник, а ваш пратеник и услужник в нуждите ми. Понеже той купнееше да види в синце ви и дълбоко скърбеше, задето сте чули, че беше болен. Защото той боледува до умиране, но Бог го помилува, и не само него, но и мене, за да ми се не прибави скръб върху скръб. Поради това изпратих го по-скоро, та като го видите пак да се зарадвате и аз да бъда по-малко наскърбен. Приемете го прочие в Господа с всяка радост и такива имайте на почет, понеже за Христовото дело той беше почти на умиране, като презря живота си, за да допълни недостига на вашето към мене служение. Прочие, брати мои, радвайте се в Господа. Едно и също да ви пиша за мене не е тежко, а за вас то е назидателно. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобрязване. Защото истинското обрязване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа и Исуса, и не на плътта се уповаваме, макар че аз мога да се уповавам и на плътта. Ако някой друг мисли да се уповава на плътта, то още повече аз. Обрязаният в осмия ден, от Израилев род, от Вениаминово коляно, евреин от евреите, по закон фарисеин, по ревност гонител на Божията църква, по правдата на закона непорочен. Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа счетох го за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването Христа и Исуса, моя Господ, заради когото от всичко се отрекох и всичко считам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра, за да познае Него и силата на възкресението Му и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му, да дано някак достигна възкресението на мъртвите. Казвам тъй не защото вече достигнах или че се усъвършенствувах, но се стремя дано постигна това, за което бях застигнат от Христа и Исуса. Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това, но едно само правя. Като забравям, що е зад мене и като силно се стремя към това, що е пред мене, тичам към целта, към наградата на горното от Бога призвание в Христа и Исуса. Които прочие сме съвършени, това да мислим. Ако ли за нещо инак мислите, Бог и Него ще ви разкрие. Но по това, до което достигнахме, нека бъдем единомислени и да следваме същото правило. Подражавайте, брате, на мене и гледайте уния, които постъпват по образец, какъвто имате в нас. Понеже мнозина, за които ви съм често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов. Техният край е погибел, техният Бог коремът, а славата в срама им. Те мислят за земното. а нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, Господа нашего и Иисуса Христа, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, с силата, чрез която Той може и да покорява на себе си всичко. И тъй, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени. Моля Еводия, моля и Синтихия да имат единомислие в Господа. Помоля и тебе, искрени сътруднику, помагай тям, които се подвизаваха в благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми сътрудници, чието имена са в книгата на живота. Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби. И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа и Исуса. Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, и Бог на мира ще бъде с вас. Аз твърде много се зарадвах в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене. Вие и попреди се грижихте за мене, ала нямахте сгодно време. Казвам това не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам. Знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие. Научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда, и глада да търпя, и в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Иисуса Христа, който ме укрепява. При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб. А знаете и вие, филипини, че в начало на благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито една църква, която да ми даде или от която да приема нещо, освен вас еднички. Защото и в Солун, и веднъж и дваж ми пращахте за нуждите ми. Казвам това, не че искам да ми давате, но търся плода, който се умножава във ваша полза. Получих всичко и имам излишно. Преизпълних се с блага, като приех пратени от вас по Епафродита дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу. Бог мой, по своето богатство да запълни всяка ваша нужда, за слава чрез Христа и Исуса. А на Бога нашия Отец, слава во веки веков. Амин. Поздравете всеки светия в Христа и Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене. Поздравяват ви всички светии, а особено, които са от Кесаревия дом. Благодатта на Господа нашего и Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Слушахте послание на светия апостол Павла до Филипени. Послание на светия апостол Павла до Колосени. Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия и брат Тимотей, до светите и верни в Христа и Иисуса братя в Колоса. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего и Иисуса Христа, молейки се винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христа и Иисуса и за любовта ви към всички светии, при надеждата на отреденото вам на небесата, за което попреди чухте от истинското слово на благовестието, що пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както и между вас, от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат, както се и научихте от Епафраса, нашия възлюбен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас, и ни извести за вашата чрез духа любов. Затова и ние, от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята му във всяка премъдрост и духовно разбиране, та да постъпвате достойно за Бога, като му угождавате във всичко, като принасите плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога, като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост, като благодарите на Бога и Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината, и избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения си Син, в когото имаме изкупление чрез кръвта му и прошка на греховете, и който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар. Понеже чрез него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо, било престоли, било господства, било началства, било власти. Всичко чрез Него и за Него е създадено. Той е по-напред от всичко и всичко чрез Него се държи. И Той е глава на тялото, сиреч на църквата. Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство. Понеже в Него благоволи Отец да обитава всичката пълнота и чрез Него да примири със себе си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него с кръвта на кръста Му. И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела, сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред себе си. Ако само пребъдвате във вярата твърди и непоколебими и бъдете непоклатни в надеждата на проповядваното на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител. Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата, на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня Словото Божие. Тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите му, на които Бог пожела да покаже какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата е във вас. Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа и Исуса. Затова се и труди и подвизавам по Неговата сила, която мощно действа в мене. Желая да знаете в каква голяма борба съм заради вас и заради уния, които са в Лаодикия и в Иерапол, и заради всички, които не са ме видели лично, за да се утешат сърцата им, да са единени с любов за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. А това казвам, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи. Защото ако и да отсъствам тялом, но духом съм с вас, като се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа. Поради това, както приехте Господа Иисуса Христа, да и ходете по Него, вкоренени и утвърдени в Него и укрепени в вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност. Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа. Понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството и вие сте пълни чрез Него, който е глава на всяко началство и власт. В Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта чрез обрязването Христово, като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове. А това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста. Като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях. И тъй, никой да ви не осъжда за ядене или пиене, или за някой празник или новомесечие, или събота. Това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос. Никой преднамерено да ви не прелъстява със смирено мъдрие и служене на ангелите, като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум и не се придържа главата, Христа, от когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с растене по Бога. И тъй, ако вие с Христа умряхте за стихиите световни, то защо като живеещи в света допускате да ви налагат постановления? Не се докосвай, не вкусвай, не пипай. Които всички, от употребяване подлежат на разрушение, според човешки заповеди и учения. Тия постановления имат само вид на мъдрост в своеволно благочестие, в смирено мъдрие и в пренебрежение на тялото, без някак да се грижат за насищане плътта. И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте и вашият живот е скрит с Христа в Бога. А кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И тъй, умъртвете земните си членове, сиреч пороците, блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение. Заради тия пороци Божият гняв иде върху синовете на непослушанието, сред които и вие някогаш се движехте, когато живеехте в тия пороци. А сега и вие отхвърлете от себе си всичко – гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си. Не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието по образа на своя Създател. Дето няма ни елин, ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а всичко и във всичко е Христос. И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение. Като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване, както Христос ви прости, така и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството, и мир Божий да цари в сърцата ви. Към Него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете. Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост. Учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си. И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Иисуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа. Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом. Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите по плът господари. Слугувайте им не само за очи, като човекоугодници, а просто сърдечно, като се боите от Бога. И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци, знаейки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите. А който върши неправда, ще получи според неправдата си. Лицеприятие няма. Вие, господарите, отдавайте на робите си справедливото и дължимото, като знаете, че и вие имате господар на небесата. Постоянствувайте в молитвата, като бодрствате в нея с благодарност. Молете се също и за нас, за да ни отвори Бог врата на Словото, да разгласим Христовата тайна, заради която съм и в окови, та да я открия, както ми подобава да говоря. С външните се отнасяйте благоразумно, като скъпите времето. Словото ви да бъде винаги с приятност, с сол подправено, за да знаете как трябва да отговаряте всеки му. Колкото за мене, всичко ще ви съобщи Тихик, възлюбеният брат и верен служител и сътрудник в Господа, когато тъкмо за това изпратих при вас, за да узнае как сте и да утеши сърцата ви, заедно с Унисима, верния и възлюбен наш брат, който е от вас. Те ще ви разкажат за всичко, що става тука. Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене, и Марко, племенникът на Варнава, за когото получихте заповед, ако дойде при вас, приемете го. Също и Иисус, наричан Юст. Те са от обрязаните и са едничките сътрудници за Царството Божие, които ми бяха отеха. Поздравява ви вашеницът Епафраз, Иисус Христов раб, който винаги се подвизава за вас в молитвите, за да пребъдете съвършени и изпълнени с всяка воля Божия. Свидетелствувам за Него, че Той има голяма ревност и грижа за вас и за ония, които са в Лаодикия и Иерапол. Поздравява ви Лука, многообичният лекар и Димас. Поздравете братята в Лаодикия, също и Нимфана и домашната му църква. След като се прочете това послание у вас, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква, а онова из Лаодикия да прочетете и вие. Кажете на Архипа: гледай да изпълняваш службата, що си приел в Господа. Саморъчен поздрав от мене, Павла. Помнете оковите ми. Благодатта да бъде с всички вас. Амин. Слушахте послание на св. Апостол Павла до Колосени.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!